0: slušaj glasno.
1: Tekoj deno, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77, samo hitovi.
2: I fell by the wayside, like everyone else.

0: kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.